0: op. Stik i Kina se erst for dagen. Se hva så det kokel blir deg av bra. Kjent i
1: vinter og spiller det godt i kastan.
0: Og det vil stå da seg her fri. Kjent i vinter.